0: Hva skjer? Følte du viben?
1: Jeg hører, se på hun her på deg, på. Tårn er kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs veldig gass, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Som du hører av tittelen, er det altså Salmenes bok det handler om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i Salmenes bok, nemlig Salme 1-41. I dag skal vi lese tre nydelige vers fra Salme 31, nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David, som har skrevet denne salmen, sier det slik: «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet.»

Nere på Søder sang Lasse Steffans. Neste ut, det Flamingo-kvintetten, der Nekt Rosen blommer. Her kommer den.

Jeg måtte ta en Banana Island spesial her. Shippagura Babylon. Neste sang ut, det er Ole Ivars med Line.